0: fọrọ. Biko nye gụnụ m efere ọzọ.
1: Ndị ọzọ na-akpọ aha gị ọkwa ya.
0: Mama chere mma, anụmabịa. Ka m rugodo ụlọ. Ebe obibi bụ ebe nri ọma dị. Nweta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ. Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebe obibi.
2: Now, you don't get giddy back power to make your white dem they shine. Wow.

0: food na home. N'akụkụ niile nke Nigeria, MTN Foundation emetụta n'ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onweghị obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ n'ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ịbụ ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa Juun afọ abụ 2026.
1: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close-Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, n'oge nnọkọ gị na onye nke gị.

N'obodo Naija, onye ọbụla ga-erite cha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, n'oge nnọkọ gị na onye.

0: n'akụkụ niile nke Naịjirịa. MTN Foundation emetụta n'ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onweghị obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ n'ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ịbụ ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa June afọ abụọ 2026.
1: Ndị nwaanyị n'ebe a, anyị erutele oge mgbakwunye bajeti. Kedụ ngwa ndidi maka ihe ọ zụtara?
2: Ọ chọrọ mgbanwe ngwa ngwa. TV ọhụrụ, igwe ịsa akwa, stroller nwa, ngwa ịkpụ isi na sneakers egwuregwu.
1: Chee, gịnị ka m na-ahụ ngwa ahịa Jumia na-abịa ọsọ ọsọ site n'akụkụ aka ekpe? Frost dị ọcha, ahịhịa dị ọnụ ala. Ebupụrụ ya ruo ya.

n'akụkụ niile nke Naịjirịa. MTN Foundation emetụta n'ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onwe obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ n'ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ibe ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị 8 nke ọnwa June afọ 2026.

Naija, onye ọbụla ga-eritecha, ma ị bụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise, dịka ego ekwentị, ụgwọ ọkụ eletrik, ego nkịtị, na oge nnọkọ gị na onye.